papa meng zen ji li song pang ho ni ngan chur ju song wa pa zon ni shang na zo song